Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

ucid, însă nu vreau să mor, așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

0: Este ora 5.
1: Ora după ora, Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
3: Colorează toamna în roz cu Aquarel FM.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Artiști de succes pe Aquarele FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste Prut. The Motans are o linie vestimentară pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei. Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes.

Arzând te arzi de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi pari la doi, toți întind, eu înșir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

fără interes, dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume, pe bune, cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Gândul Mâței e una dintre cele mai apreciate și longevive formații rock din țara noastră, fondată în anul 1996 de o echipă de artiști talentați, în frunte cu Nicu Țărnă. Prima ieșire în fața publicului a avut loc la data de 18 mai 1996. Pe atunci, un bilet la primul lor concert a costat doar 2 lei. Până acum, Gândul Mâței a lansat 5 albume în limba română, plus alte 2 editate adaptate în limba rusă. Printre hiturile trupei se numără La Ciocana, Am să vin, Prieteni de drum, Generația în blugi, etc.
1: Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 6 octombrie. Berbec. Ziua vine cu energie fluctuantă. Pe plan profesional ai ocazia să faci un pas înainte și să primești o apreciere meritată, dar acasă răbdarea ți este pusă la încercare. Încearcă să nu reacționezi impulsiv la mici provocări legate de treburile casnice. Taur. Orgoliul exagerat îți poate aduce conflicte majore cu cei dragi sau cu colegii de muncă. Ai impresia că doar tu ai dreptate, iar această atitudine rigidă va crea tensiuni greu de stins. Dă dovadă de mai multă flexibilitate pentru a evita certuri neaprinse. Gemeni. O zi în care lucrurile merg surprinzător de bine pe plan financiar, apărând chiar posibilitatea unui câștig neașteptat. Cu toate acestea, din punct de vedere fizic, te poți simți destul de obosit. Nu ezita să ții mici pauze pe parcursul acestei zile. Rac. În această zi treci prin stări contradictorii și nimic nu pare să fie alb sau negru. Proiectele de la locul de muncă avansează lent, dar stabil, oferindu-ți un sentiment de siguranță. Pe plan emoțional însă, ai putea simți o nevoie exagerată de izolare. Leu. Tensiunile acumulate în ultimul timp vor refula în această zi sub formă de conflicte deschise. Orgoliul tău uriaș te împiedică să faci primul pas spre reconciliere, amplificând neînțelegerile din cuplu. Riscul de a strica o relație importantă este extrem de ridicat. Fecioară. Comunicarea este punctul tău forte în această zi și poți rezolva o problemă veche din familie. Pe de altă parte, atenția la detalii te poate face prea critic cu cei din jur, provocând mici discuții neplăcute. Păstrează-ți echilibrul și fii mai îngăduitor. Balanță. Atmosfera de la birou este una relaxată, iar sarcinile complexe le rezolvi cu ușurință remarcabilă. Totuși, bugetul personal ar putea avea de suferit dacă te lași tentat de cumpărături impulsive. Bucură-te de reușite, dar fii atent pe ce cheltuiești. Scorpion. Ziua aduce momente bune în carieră, mai ales dacă trebuie să susții o prezentare sau un interviu. În schimb, viața personală este puțin stagnantă și ai putea resimți o ușoară monotonie. Nu forța lucrurile și lasă timpul să îți urmeze cursul. Săgetător. O zi cu suișuri și coborâșuri pe toate planurile. Entuziasmul tău obișnuit te ajută să începi proiecte noi, dar lipsa de concentrare te poate face să comiți greșeli banale. Un prieten apropiat îți va oferi totuși un sfat extrem de util spre seară. Capricorn. Munca depusă în ultima perioadă începe în sfârșit să dea roade vizibile și primește laude din partea superiorilor. Din păcate, timpul liber va fi aproape inexistent, iar oboseala acumulată își va spune cuvântul. Încearcă să-ți organizezi mai bine prioritățile. Vărsător. Relațiile cu prietenii sunt excelente și ai șansa să participi la o întâlnire foarte plăcută. Cu toate acestea, pe plan financiar, ar fi bine să manifestezi precauție și să eviți investițiile riscante. Balanța acestei zile înclină spre socializare, nu spre afaceri. Pești. Anumite vești bune legate de o călătorie sau un curs îți vor ridica moralul încă de dimineață. Totuși, la capitolul energie stai destul de prost și s-ar putea să nu duci la capăt tot ce ți-ai propus. Ascultă-ți corpul și odihnește-te când simți nevoia. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 6 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
1: Лучшее время для покупки любимой мебели. Шоурум Белона предлагает юбилейные 20% скидки на мебель в наличии и под заказ. С 1 по 31 октября посетите шоурум Белона по адресу Калиор Хейлу 120 и воспользуйтесь лучшим предложением этого сезона.
2: Публицитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-stop pe Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe frecvența fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Madonna ar fi noua proprietară a vilei din Los Angeles, pe care Angelina Jolie a vândut-o recent pentru aproape 25 de milioane de dolari. Proprietarea din Los Angeles are o istorie impresionantă, fiind deținută timp de decenii de unul dintre cei mai importanți regizori din istoria Hollywoodului. Angelina Jolie și-a vândut proprietatea în luna septembrie pentru 24,75 milioane de dolari, după aproximativ 4 luni în care aceasta s-a aflat pe piață. Actrița ceruse inițial 29,85 milioane de dolari pentru vilă. Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică odată cu tranzacția. Potrivit presei, noul proprietar ar fi Madonna, care își manifestase interesul pentru impresionanta reședință încă din luna august. Dacă informația se confirmă, achiziția ar marca revenirea Madonnei pe piața imobiliară din Los Angeles. Artista a mai deținut mai multe proprietăți în zonă, iar în 2023 și-a vândut reședința din Hidden Hills pentru 23 de milioane de dolari, după ce o cumpărase de la The Weeknd în 2021 pentru 19,3 milioane de dolari. Euroz traversează una dintre cele mai active perioade ale carierei sale, cu proiecte muzicale, apariții în televiziune și actorie. În spatele succesului se află însă multă presiune, nopți nedormite și momente în care artista recunoaște că munca ajunge să o consume. Echilibrul găsește acasă, alături de soțul său, Angel Damian, și de fiul lor, Sasha. Euroz a vorbit deschis pe rețelele sociale despre felul în care trăiește fiecare proiect profesional și despre presiunea pe care ajunge să o pună asupra sa. Artista a însoțit mesajul cu mai multe fotografii de familie în care apare alături de Angel Damian și fiul lor. Parte de scenă, filmări și concerte, cei doi reprezintă pentru ea reperul care o ajută să privească diferit perioadele aglomerate din carieră. Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă, a transmis Teoros. Monica Bellucci a împlinit 62 de ani. De-a lungul timpului, actrița a vorbit deschis despre relația sa cu alimentația, sportul și trecerea anilor. Departe de a urma un regim restrictiv sau un program intens de antrenamente, Monica spune că preferă o abordare echilibrată și că nu a fost niciodată preocupată să se conformeze unui anumit standard fizic. Actrița nu a ascuns nici faptul că pastele și deserturile fac parte din alimentația sa. În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, vedeta mănâncă 5 mese, mic dejun, prânz și cină, la care se adaugă 2 gustări. Dieta sa este inspirată de principiile alimentației mediteraniene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline, dar și surse de grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado. Nici sportul nu ocupă un loc exagerat în programul său. Actrița face ocazional pilates pentru mobilitate și pentru plăcere și preferă notul în locul antrenamentelor foarte solicitante. De câteva ori pe săptămână, aceasta a luat aproximativ 45 de minute. Familia lui Pepe s-a mărit recent, odată cu venirea pe lumea a Jessica, cea de-a doua fiică pe care artistul o are împreună cu Yasmin Odi. Cântărețul este acum tatăl la 4 copii și recunoaște că, indiferent de experiența acumulată de-a lungul anilor, rolul de părinte continuă să vină cu situații noi. Maria și Rosa, fiicele lui din căsnicia cu la Luca Pastrama, au crescut și au ajuns într-o etapă în care încep să ia propriile decizii, în timp ce Pepe Junior se obișnuiește cu statutul de frate mai mare. Într-un interviu acordat recent, Pepe a vorbit despre felul în care încearcă să gestioneze nevoile diferite ale copiilor săi, dar și despre regulile la care nu este dispus să facă rabat. Artistul spune că oferă copiilor libertate și îi susține în alegerile lor, însă consideră esențial ca deciziile importante, mai ales cele care le pot influența siguranța sau viitorul, să fie discutate în familie. Venirea Jessica a schimbat din nou dinamica familiei, mai ales pentru Pepe Junior, care până acum fusese cel mai mic dintre copii. Pepe mărturisește că el și Yasmin au fost atenți la modul în care băiețelul avea să reacționeze la apariția surorii sale și au încercat să evite situațiile în care i-ar fi putut provoca geluzii.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Știri mondene. Știri mondene. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Activitatea punctului de trecere a frontierei Palanca Maiachiu-Dobnăi a fost sistată luni după ce un proiectil căzut în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene a ricoșat într-un autobuz de rută și într-o cabină de control. Incidentul s-a soldat cu avarierea vehiculului și rănirea ușoară a unui polițist de frontieră. Potrivit unui comunicat al poliției de frontieră, incidentul s-a produs pe 5 octombrie în jurul orei 9:38. Din fericire, nu au fost înregistrate alte victime. Cetățenii sunt îndemnați să evite deplasările în această zonă, în cazul în care aud zgomote specifice. Fice dronelor sau explozii la graniță, autoritățile îi sfătuiesc să-și păstreze calmul, să se adăpostească în interiorul locuințelor și să se informeze exclusiv din surse oficiale. Totodată, oamenii sunt rugați să nu se apropie de eventuale resturi de aparate de zbor, muniții sau alte obiecte suspecte și să apeleze imediat serviciul 112. De Ziua Mondială a Educației și Ziua Profesorului, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de recunoștință cadrelor didactice, subliniind succesele elevilor, dar și provocările actuale din sistemul de învățământ. Șefa statului a punctat că sprijinirea pedagogilor este o responsabilitate comună, fiind necesare salarii decente din partea autorităților și un respect sporit din partea societății și a familiei. În discursul său, președinta a evidențiat succesele obținute recent de sistemul de învățământ local, menționând că 114 absolvenți au obținut media 10 la examenul de bacalaureat din acest an, iar elevii moldoveni s-au întors de la Olimpiadele Internaționale cu 149 de medalii și diplome. De asemenea, a fost punctat progresul în integrarea copiilor cu dizabilități și sprijinul oferit elevilor refugiați pentru învățarea limbii române. Totodată, șefa statului a tras atenția și asupra provocărilor din sistem, invocând discrepanțele dintre mediul rural și cel urban, precum și decalajul față de alte țări reflectat în testele PISA. Mai Sandu a subliniat că noile generații vor trăi într-o lume marcată de inteligență artificială și dezinformare, fiind nevoie de cu gândire critică și capacitate de adaptare. În încheiere, Maia Sandu a afirmat angajamentul autorităților de a îmbunătăți condițiile din școli și de a oferi salarii motivaționale, făcând totodată un apel la unitate între profesori, familie și societate. Taxa pentru folosirea drumurilor se achită anual chiar dacă inspecția tehnică a unor autovehicule este valabilă timp de 2 ani. Serviciul Fiscal de Stat precizează că proprietarii trebuie să achite taxa pentru anul 2026, iar pentru cei care nu au făcut au fost expediate notificări. Notificările au fost expediate proprietarilor identificați la 1 iulie curent. Este vorba despre autovehicule care au trecut inspecția tehnică între 1 iunie și 31 decembrie 2025 și pentru care aceasta este valabilă 2 ani. Serviciul Fiscal de Stat a luat în calcul plățile înregistrate până pe 11 septembrie. Documentul are caracter informativ și indică numărul de identificare al mașinii, anul fabricației și suma taxei pentru anul curent. Plata poate fi făcută prin serviciul electronic MPI, accesibil prin codul QR inclus în notificare. Serviciul Fiscal de Stat recomandă verificarea sumei datorate prin serviciul calculatorul auto online înainte de efectuarea plății. Notificarea poate fi ignorată dacă taxa pentru anul curent a fost deja achitată. În cazul în care autovehiculul a fost vândut fără ca taxa pentru 2026 să fi fost achitată, obligația de plată îi revine noului proprietar sau posesor. Ruta municipală de troleibuz numărul 30 își modifică itinerarul începând de luni. Troleibuzele vor circula de la Aeroportul Internațional Chișinău până la Universitatea de Medicină Farmacie Nicolae Testimițan și nu până la Casa Presei, ca până acum. Primăria Capitalei precizează că spre aeroport troleibuzele vor circula pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, Strada Ciuflea și Bulevardul Dacia. La retur, acestea vor circula pe Bulevardul Dacia, Strada Ciuflea și Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, cu efectuarea manevrei de întoarcere în Piața Dimitrie Cantemir. Pe sensul spre aeroport vor fi adăugate stațiile Universitatea de Medicină și Farmacie, Strada Toma Ciorbă, Strada Serghei Lazo și Piața Marii Adunări Naționale. La retur vor fi introduse stațiile Piața Marii Adunări Naționale, Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Universitatea Tehnică și Universitatea de Medicină și Farmacie. Meteo. Prognoza meteo pentru marți, 6 octombrie, în Chișinău indică o dimineață răcoroasă cu temperaturi între plus 9 și plus 11 grade Celsius, urmată de o amiază însorită și caldă care va atinge o maximă de plus 23 de grade. Spre seară, cerul se va înnora ușor, iar temperaturile vor coborî până la o minimă nocturnă de plus 9 grade, în condițiile unui vânt slab din nord-vest și fără riscuri majore de precipitații, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul Acorela.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Minelli pe unda 90,7 FM. Mare să se întâmple lucruri frumoase și în această dimineață, prieteni, așa cum sunteți obișnuiți la o cafea de dimineață, vă invit în următoarele aproximativ 2 ore. Uite că meteorologii susțineau că de dimineață s-ar putea să fie pe aici colea, ploiță, măruntă, dar nu a fost să fie, cel puțin aici, prin centrul Chișinăului. Nu știu ce se întâmplă pe la voi, unde vă aflați. De altfel, puteți și să ne scrieți unde vă aflați, să ne puneți un bună dimineața la 078-500-400, e un număr de telefon unde puteți scrie pe WhatsApp, pe Viber sau un simplu SMS. 8:12 sunt deja în capitală, 6 octombrie în calendar, marți, dimineața de marți, o dimineață senină, avem cu soare care ne zâmbește nu atât de larg, normal că e abia ora 8. Sunt Daria la Popituri și în fața microfonului. Bun regăsit, prieteni, pe Onda Fericirii!

Real FM. Dark days, unbearable nights. You don't wanna give up.

0: Sigur că vom fi bine, vom fi ok, cum s-a cântat mai sus, pe unda Acuarelofom, pentru că noi facem să ne fie bine, prieteni. De noi depinde dispoziția noastră, de noi depinde de ce se va întâmpla pe parcursul zilei. Bun, sunt chestii care nu depind de noi, este adevărat, dar asta nu înseamnă că nu putem avea o atitudine bună și față de cele care sunt mai puțin bune lucruri care ni se întâmplă în viața de zi cu zi. Atitudinea în viață contează foarte mult. 8 și 19 minute sunt în capitală. Mergem mai departe cu Mihail Sandu pe unda fericirii după nițică. Ați ghicit, publicitate.
1: Publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
3: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Cedru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Ce frumos, în această dimineață și Maroon 5 au hotărât să ne treacă pragul frecvenței 90,7. Le mulțumim, vine și Nicole Sherry în câteva momente. Nu înainte de a vă mai spune ce mai face ea, Nicole Sherry a vorbit cu deschidere despre posibilitatea de a deveni din nou mamă într-un interviu de curând. Artista a recunoscut că ea și soțul ei, Florin Popa, nu se gândesc pentru moment la ideea de a-și mări familia. Momentan, da, nu ne-am gândit la asta. Anastasia, fiica noastră, nu spune nici nu, nici da, pentru că nu-și dă seama nici de ce ar însemna asta. Dar am și avut foarte mulți bebeluși pe lângă noi, pentru că a născut și fiina mea, sora mea la fel a născut. Are băiețelul deja un an, adică am avut foarte multă bebelușală în jurul nostru și nu ne-a lipsit. Și cum eu sunt foarte apropiată de toți fiinii mei și de familie, m-am încărcat așa cu această bebelușală, m-am dus acasă și a fost foarte bine, a declarat Nicole Sherry. Îmi place termenul ăsta, bebelușală. Sună interesant.

În playlistul acestei ore, iată că și Ariana Grande a venit pentru tine, dragă prietene. Da, vor mai cânta și Mark Ronson cu Bruno Mars, Radu Ștefan Bănică, Marshmello, Jonas Brothers, chiar acum Maxim Zavidianu, înainte de a-ți spune că avem o sărbătoare așa, cel puțin din rândul alora haioase, e ziua fructe la muncă, e o zi menită să aducă un strop de sănătate la birou, cum se sărbătorește? Normal, înlocuiești desertul clasic de la pauza de masă cu un măr sau o banană, cum vrei tu, ia închipuiți toți la birou, la prânz sau înainte de prânz, ronțăie câte un măr. Mamă, cât zgomot are să se facă, da, totodată va fi și destul de haios. Vă priviți unii pe alții și toți hârt, hârt, hârt, hârt, rânțe mere, dar să nu uităm că un măr e pentru sănătatea noastră face foarte, foarte bine. Te îndepărtează de medic, cum spun americanii. Ei, hai, bună dimineața!

0: publicitate.
1: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
2: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și în comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
0: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk pe 90,7 FM, 8:45 de minute sunt deja în capitală. Ei bine, dragă prietena, dacă nu ai un trenci în garderoba ta de toamnă, neapărat trebuie să îl ai, pentru că funcționează foarte, foarte, foarte bine. În toamna lui 2026, modelul clasic bej rămâne cea mai sigură investiție. Permite de asemenea această toamnă și culorile de gri, khaki, maro sau variante cu inserții din piele. Moda îl include în formulele de garderobă de tranziție și propune actualizarea lui prin denim, pantofi cu vârf ascuțit sau accesorii bine alese. Mamă, dar ce frumoase vom fi! Sau suntem?

Marshmallow Jonas Brothers. Da, e un fel de slow motion dimineața când te trezești. Nu vrei să te trezești, nu vrei să te ridici din pat, dar după ce o faci, îți mulțumești ție însuți și îți servești o cafea de dimineață bună, bună de tot. Eu zic că această cafea să o servești împreună cu Unda Fericirii, pentru că aici vin să te îngând Elina Rimes și surorile Osoianu, Taylor Swift, până în finalul acestei ore. 8:51 de minute sunt în capitală. Sunt Aria și te aștept dincolo de nouă pe aceeași undă. Acoarele FM, bună dimineața!

Aude prin gazete că tot te ții de scris, dar mamei o scrisoare, așa și n-ai mai scris. De acum îți scriu eu ție cu buchii latinești, dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uite la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă, vin să cumperi de la oameni și nu din magazin.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Activitatea punctului de trecere a frontierei Palanca-Maiachiu-Dobnăi a fost sistată luni după ce un proiectil căzut în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene a ricoșat într-un autobuz de rută și într-o cabină de control. Incidentul s-a soldat cu avarierea vehiculului și rănirea ușoară a unui polițist de frontieră. Potrivit unui comunicat al poliției de frontieră, incidentul s-a produs pe 5 octombrie în jurul orei 9:38. Din fericire, nu au fost înregistrate alte victime. Cetățenii sunt îndemnați să evite deplasările în această zonă, în cazul în care aud zgomote specifice. Fice dronelor sau explozii la graniță, autoritățile îi sfătuiesc să-și păstreze calmul, să se adăpostească în interiorul locuințelor și să se informeze exclusiv din surse oficiale. Totodată, oamenii sunt rugați să nu se apropie de eventuale resturi de aparate de zbor, muniții sau alte obiecte suspecte și să apeleze imediat serviciul 112. De Ziua Mondială a Educației și Ziua Profesorului, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de recunoștință cadrelor didactice, subliniind succesele elevilor, dar și provocările actuale din sistemul de învățământ. Șefa statului a punctat că sprijinirea pedagogilor este o responsabilitate comună, fiind necesare salarii decente din partea autorităților și un respect sporit din partea societății și a familiei. În discursul său, președinta a evidențiat succesele obținute recent de sistemul de învățământ local, menționând că 114 absolvenți au obținut media 10 la examenul de bacalaureat din acest an, iar elevii moldoveni s-au întors de la Olimpiadele Internaționale cu 149 de medalii și diplome. De asemenea, a fost punctat progresul în integrarea copiilor cu dizabilități și sprijinul oferit elevilor refugiați pentru învățarea limbii române. Totodată, șefa statului a tras atenția și asupra provocărilor din sistem, invocând discrepanțele dintre mediul rural și cel urban, precum și decalajul față de alte țări reflectat în testele PISA. Mai s-a subliniat că noile generații vor trăi într-o lume marcată de inteligență artificială și dezinformare, fiind nevoie de tineri cu gândire critică și capacitate de adaptare. În încheiere, Maia Sandu a reafirmat angajamentul autorităților de a îmbunătăți condițiile din școli și de a oferi salarii motivaționale, făcând totodată un apel la unitate între profesori, familie și societate. Taxa pentru folosirea drumurilor se achită anual, chiar dacă inspecția tehnică a unor autovehicule este valabilă timp de 2 ani. Serviciul Fiscal de Stat precizează că proprietarii trebuie să achite taxa pentru anul 2026, iar pentru cei care nu au făcut, au fost expediate notificări. Notificările au fost expediate proprietarilor identificați la 1 iulie curent. Este vorba despre autovehicule care au trecut inspecția tehnică între 1 iunie și 31 decembrie 2025 și pentru care aceasta este valabilă 2 ani. Serviciul Fiscal de Stat a luat în calcul plățile înregistrate până pe 11 septembrie. Documentul are caracter informativ și indică numărul de identificare al mașinii, anul fabricației și suma taxei pentru anul curent. Plata poate fi făcută prin serviciul electronic MPI, accesibil prin codul QR inclus în notificare. Serviciul Fiscal de Stat recomandă verificarea sumei datorate prin serviciul calculatorul auto online înainte de efectuarea plății. Notificarea poate fi ignorată dacă taxa pentru anul curent a fost deja achitată. În cazul în care autovehiculul a fost vândut fără ca taxa pentru 2026 să fi fost achitată, obligația de plată îi revine noului proprietar sau posesor. Ruta municipală de troleibuz numărul 30 își modifică itinerarul începând de luni. Troleibuzele vor circula de la Aeroportul Internațional Chișinău până la Universitatea de Medicină Farmacie Nicolae Testimițan și nu până la Casa Presei, ca până acum. Primăria Capitalei precizează că spre aeroport troleibuzele vor circula pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada Ciuflea și Bulevardul Dacia. La retur, acestea vor circula pe Bulevardul Dacia, strada Ciuflea și Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, cu efectuarea manevrei de întoarcere în piața Dimitrie Cantemir. Pe sensul spre aeroport vor fi adăugate stațiile Universitatea de Medicină și Farmacie, strada Toma Ciorbă, strada Sârghe Lazu și piața Maria Dunăr Naționale. La retur vor fi introduse stațiile piața Maria Dunăr Naționale, Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Universitatea Tehnică și Universitatea de Medicină și Farmacie. Prognoza meteo pentru marți, 6 octombrie, în Chișinău indică o dimineață răcoroasă cu temperaturi între plus 9 și plus 11 grade Celsius, urmată de o amiază însorită și caldă care va atinge o maximă de plus 23 de grade. Spre seară, cerul se va înura ușor, iar temperaturile vor coborî până la o minimă nocturnă de plus 9 grade, în condițiile unui vânt slab din nord-vest și fără riscuri majore de precipitații, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

9:13 sunt deja în capitală. Bună dimineața pentru cei și cele care s-au conectat pe unda Corel FM în acest moment. Prieteni, facem reactualizarea. Este o dimineață minunată de marți, 6 octombrie, în calendar 2026. 06-26-66, ne înconjoară doar 6. Haideți să ne gândim la ceva frumos și pozitiv să se împlinească astăzi, să ne fie de bine întru toate. Ei bine, în această oră vă spun cine s-a născut în această zi minunată de 6 octombrie, așa că păstrați frecvența ca să aflați că e una de-a noastră super talentată. Despre cine este vorba? Da, vă spun foarte, foarte curând. Sunt Daria, vă salut cu mult drag într-o nouă oră la cafeaua de dimineață. 13 grade cu plus avem în termometre în acest moment. E o dimineață molcomă, călduță, bun, pe alocuri și răcoroasă. Da, ne luăm trenciul deasupra și nu înghețăm noi, nu ne dăm bătuți. Bună dimineața!

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. E bine, aceste aplauze, prieteni, răsună pentru toți omagiații acestei zile de 6 octombrie și în special pentru ea, Cleopatra Stratan. Da, o cântăreață și actriță română născută în Moldova, este fiica cântărețului Pavel Stratan și sărbătorește astăzi ziua de naștere. Prima dată vocea Cleopatrei Stratan, știți, când s-a auzit pe melodia Mama, pe cel de-al treilea album al lui Pavel Stratan, a urcat pe scenă pentru prima oară în toamna anului 2005. Ghița a fost prima ei piesă, știm foarte, foarte bine, dar ce repede a trecut timpul ăsta. Mai ieri era mică. Se lansa această piesă în 15 iulie 2006. Primul album, intitulat La vârsta de 3 ani, a fost prezentat pe 20 august 2005, când a susținut și primul ei concert live, cântând 20 de piese timp de 2 ore. Albumul a primit discul de platină, discul de diamant. În 2008 și-a lansat propria păpușă, dacă vă aduceți aminte. În același an a scos un nou album La vârsta de 5 ani. În 2009 a fost inclusă în topul copiilor minune pe un site bine cunoscut. A intrat în cartea recordurilor de 6 ore, a atins multe, multe recorduri. Cel mai tânăr artist care a lansat un album de succes, cel mai tânăr interpret care a susținut un concert live timp de 2 ore în fața unui public numeros, cel mai tânăr interpret care a avut un hit number one la nivel național, cel mai tânăr interpret care a obținut 3 premii MTV, cel mai tânăr cântăreț de succes, cel mai bine plătit artist care a primit 10.000 de euro pentru o singură piesă. Mamă! A revenit pe scena muzicală românească în 2017. Cleo, după câțiva ani de pauză, printr-o colaborare alături de fratele ei, alături de Eduard Sanda, a introdus în repertoriul său mai multe piese. În 2021, Cleopatra s-a căsătorit cu Eduard Sanda, cântăreț și producător muzical. În același an au lansat împreună piesa Cel puțin o veșnicie, care are 19 milioane de vizualizări pe YouTube. În acest moment, nu vă aduc această piesă, aduc o altă piesă alături de Cristian Porcar. Închide ușa cu Cleopatra Stratan pe unda Aquarel FM. La mulți ani pentru Cleo Stratan, la mulți ani pentru toți omagiații acestei zile de 6 octombrie.

Beyoncé pe 90,7 FM la mijlocul acestei ore. Bună dimineața pentru cei și cele care s-au conectat pe noi în acest moment. Spor la treabă, prieteni, oriunde nu ați merge astăzi, să vă meargă în toate bine, bine, bine. Vă aduc pe Natalia Gordiengo și Chesuchei chiar în acest moment pe unda Aquarelofom. Nu înainte de a vă spune că, răsfoind rețelele de socializare, văd că prietena noastră Aquarelofom, Natalia Gordiengo, a deschis live-uri pe rețele și zice că este o experiență interesantă pentru ea să mă pot exprima într-un format online conversațional. Este o experiență complet nouă, însă e puțin așa, încă e puțin nefamiliar, dar zborul este bun, normal. Și încă mai avem atâtea povești pe care vreau să vi le spun. De curând a fost și în studioul Aquarelofom, aici alături de noi, Natalia Gordiengo. Ne-a povestit multe, s-a deschis sufletul și l-a pus așa pe tavă. Multe am aflat din viața ei, că e și singură în această perioadă și că e deschisă către o nouă dragoste mare, așa că să te ducă dorul, dragă Natalia, exact în brațele celui potrivit. Neața!

0: prin madonele mele care ne ascultați la această oră. Ia auziți ce a făcut Johnny Depp de curând. A atras atenția cu un moment neașteptat în timpul unei petreceri organizate în Las Vegas. Actorul a pozat pentru fotografi cu un pahar în mână, purtând o ținută închisă la culoare și o pălărie așa maro cu poruri largi. Dar nu e tot. Starul din Pirații din Caraibe și-a completat ținuta cu o eșarfă portată lejer în jurul gâtului, ochelari cu lentile colorate și mai multe inele masive. Dar nu e tot. La un moment dat, Johnny Depp s-a îndreptat spre panoul destinat fotografiilor, decorat cu plante artificiale și și-a băgat fața printre frunze. Actorul a luat apoi una dintre ele și a început să o mestece în timp ce fotografii continuau să facă poze. Oare s-a terminat, mă întreb eu, fantezia la marele actor sau a vrut să facă așa o glumiță? Rămânem cu semn de întrebare, dar, zic eu, nu gândim prea mult, s-ar putea să dăuneze sănătății noastre emoționale. Mergem mai departe pe unda fericirii cu nițică publicitate, apoi și Marej ne va inunda auzul. Rămâneți pe aproape, neața!
1: Publicitate.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
3: Petreceri în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâinii revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Nelly Furtado pe 90,7 FM. Un sfârșit de zi de oră promițător și frumos. Vine să ne cântă și trupa Holograf, Pitbull și Cristina Aguilera. 9 și 49 de minute sunt deja în capitală. Sunt Daria, vă mulțumesc mult pentru atenția acordată și în această dimineață Frecvenței Fericirii. Bineînțeles, la mijloc de săptămână, tot la 8, ne reauzim aici pe Unda Aquarello FM să savurăm cafeaua de dimineață așa cum o facem împreună. O zi minunată vă doresc tuturor, să aveți pe curând!

pe Unda Aquarello FM să savurăm cafeaua de dimineață așa cum o facem împreună. O zi minunată vă doresc tuturor, să aveți, pe curând!

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Uniunea Europeană a deblocat o nouă tranșă de 157 de milioane de euro pentru Republica Moldova din planul de creștere în valoare de 1,9 miliarde de euro. Anunțul a fost făcut de înalta reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, la Bruxelles, după cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere Moldova-UE. În cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul Vasile Tofan și comisara europeană pentru extindere Marta Kos, Kaja Kallas a declarat că securitatea s-a numărat printre principalele subiecte discutate în contextul atacurilor hibride atribuite Rusiei. Oficial a menționat că Uniunea Europeană va continua să sprijine Republica Moldova prin consolidarea rezilienței, a capacităților de răspuns și prin sancțiuni împotriva celor responsabili de tentative de destabilizare. Premierul Tofan a subliniat că autoritățile își propun să finalizeze acțiunile necesare pentru încheierea negocierilor de aderare până la începutul anului 2028 și să pregătească țara pentru statutul de membru până în 2030. Potrivit lui, în ultima perioadă de raportare au fost îndeplinite 18 angajamente de reformă, ceea ce a permis deblocarea celor 157 de milioane de euro. Aproximativ 95% dintre măsurile prevăzute pentru această perioadă au fost realizate. Premierul a menționat și apropierea economică de UE. În prima jumătate a anului, circa 2/3 dintre exporturile de bunuri ale Republicii Moldova au fost orientate spre piața europeană, în valoare de aproximativ 1,3 miliarde de euro. La rândul său, Marta Costa a declarat că Uniunea Europeană își propune să deschidă până la sfârșitul anului și alte clastere de negociere, dacă vor fi îndeplinite condițiile necesare. Ea a precizat că finanțarea prin planul de creștere este condiționată de realizarea reformelor, iar Republica Moldova ar putea beneficia de peste 500 de milioane de euro din acest mecanism în acest an, dacă își respectă angajamentele. Cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova s-a desfășurat luni la Bruxelles. Săptămâna a început cu ieftiniri la carburanți. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, prețul motorinei standard scade cu 31 de bani, iar cel al benzinei cu cifra octanică 95 cu doar 3 bani. Astfel, astăzi, un litru de motorină standard costă la pompă cel mult 35 de lei și 58 de bani, iar unul de benzină cor 95, 34 de lei și 24 de bani. Este a doua săptămână consecutivă în care prețurile la carburanți scad, după mai bine de o lună de scumpiri și atingerea unor niveluri record. Pe piețele internaționale, prețurile petrolului au evoluții mixte. Brent se tranzacționează la 102,55 de dolari pentru un baril, în creștere cu 0,22%, iar petrolul american la 90 lei și 73 de dolari, în scădere cu 0,42%. Numărul persoanelor care s-au intoxicat într-un local din Florești s-a dublat, ajungând la 63, dintre care 19 sunt copii. Potrivit ANSP, 14 persoane sunt internate, iar numărul celor la care a fost confirmată infecția cu bacteria Salmonella enteridis a crescut de la 6 la 8. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, noile cazuri au fost identificate în urma anchetei epidemiologice și a intervievării persoanelor care au participat la evenimentul privat. Persoanele care au necesitat spitalizare sunt internate la Florești, Bălți și Chișinău, iar o parte dintre cei afectați primesc îngrijiri la domiciliu, sub supravegherea medicului de familie. ANSP precizează că toate cazurile sunt asociate aceluiași eveniment, organizat în urmă cu aproximativ 2 săptămâni. Inițial au fost raportate 32 de cazuri. Meteo. Astăzi, 6 octombrie, vremea va fi blândă, cerul va fi variabil, iar vremea va fi fără precipitații. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile vor ajunge până la plus 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 6 grade. La nord, temperaturile maxime ajung până la plus 23 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 6 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 24 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 7 grade. În capitală, maximele se opresc la plus 24 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 9 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul aquarelafam.md.

0: Publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecoceanu și urmează știrile. Uniunea Europeană a deblocat o nouă tranșă de 157 de milioane de euro pentru Republica Moldova din planul de creștere în valoare de 1,9 miliarde de euro. Anunțul a fost făcut de înalta reprezentanta UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, la Bruxelles, după cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere Moldova-UE. În cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul Vasile Tofan și comisara europeană pentru extindere Marta Kos, Kaja Kallas a declarat că securitatea s-a numărat printre principalele subiecte discutate în contextul atacurilor hibride atribuite Rusiei. Oficial a menționat că Uniunea Europeană va continua să sprijine Republica Moldova prin consolidarea rezilienței, a capacităților de răspuns și prin sancțiuni împotriva celor responsabili de tentative de destabilizare. Premierul Tofan a subliniat că autoritățile își propun să finalizeze acțiunile necesare pentru încheierea negocierilor de aderare până la începutul anului 2028 și să pregătească țara pentru statutul de membru până în 2030. Potrivit lui, în ultima perioadă de raportare au fost îndeplinite 18 angajamente de reformă, ceea ce a permis deblocarea celor 157 de milioane de euro. Aproximativ 95% dintre măsurile prevăzute pentru această perioadă au fost realizate. Premierul a menționat și apropierea economică de UE. În prima jumătate a anului, circa 2/3 dintre exporturile de bunuri ale Republicii Moldova au fost orientate spre piața europeană, în valoare de aproximativ 1,3 miliarde de euro. La rândul său, Marta Costa a declarat că Uniunea Europeană își propune să deschidă până la sfârșitul anului și alte clastere de negociere, dacă vor fi îndeplinite condițiile necesare. Ea a precizat că finanțarea prin planul de creștere este condiționată de realizarea reformelor, iar Republica Moldova ar putea beneficia de peste 500 de milioane de euro din acest mecanism în acest an, dacă își respectă angajamentele. Cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere UE Moldova s-a desfășurat luni la Bruxelles. Săptămâna a început cu ieftiniri la carburanți. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, prețul motorinei standard scade cu 31 de bani, iar cel al benzinei cu cifra octanică 95 cu doar 3 bani. Astfel, astăzi, un litru de motorină standard costă la pompă cel mult 35 de lei și 58 de bani, iar unul de benzină cor 95, 34 de lei și 24 de bani. Este a doua săptămână consecutivă în care prețurile la carburanți scad, după mai bine de o lună de scumpiri și atingerea unor niveluri record. Pe piețele internaționale, prețurile petrolului au evoluții mixte. Brent se tranzacționează la $102.55 pentru un baril, în creștere cu 0,22%, iar petrolul american la $90.73, în scădere cu 0,42%. Numărul persoanelor care s-au intoxicat într-un local din Florești s-a dublat, ajungând la 63, dintre care 19 sunt copii. Potrivit ANSP, 14 persoane sunt internate, iar numărul celor la care a fost confirmată infecția cu bacteria Salmonella enteritis a crescut de la 6 la 8. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, noile cazuri au fost identificate în urma anchetei epidemiologice și a intervievării persoanelor care au participat la evenimentul privat. Persoanele care au necesitat spitalizare sunt internate la Florești, Bălți și Chișinău, iar o parte dintre cei afectați primesc îngrijiri la domiciliu, sub supravegherea medicului de familie. ANSP precizează că toate cazurile sunt asociate aceluiași eveniment, organizat în urmă cu aproximativ 2 săptămâni. Inițial au fost raportate 32 de cazuri. Meteo. Astăzi, 6 octombrie, vremea va fi blândă, cerul va fi variabil, iar vremea va fi fără precipitații. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile vor ajunge până la plus 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 6 grade. La nord, temperaturile maxime ajung până la plus 23 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 6 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 24 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 7 grade. În capitală, maximele se opresc la plus 24 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 9 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul aquarelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Ascultă Maratonul Muzicii de Toamnă doar la Aquarel FM.

0: Eu încă ne țin minte.
1: Publicitate.
2: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
3: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com.
1: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Date.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Uniunea Europeană a deblocat o nouă tranșă de 157 de milioane de euro pentru Republica Moldova din planul de creștere în valoare de 1,9 miliarde de euro. Anunțul a fost făcut de înalta reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, la Bruxelles, după cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere Moldova-UE. În cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul Vasile Tofan și comisara europeană pentru extindere Marta Kos, Kaja Kallas a declarat că securitatea s-a numărat printre principalele subiecte discutate în contextul atacurilor hibride atribuite Rusiei. Oficial a menționat că Uniunea Europeană va continua să sprijine Republica Moldova prin consolidarea rezilienței, a capacităților de răspuns și prin sancțiuni împotriva celor responsabili de tentative de destabilizare. Premierul Tofan a subliniat că autoritățile își propun să finalizeze acțiunile necesare pentru încheierea negocierilor de aderare până la începutul anului 2028 și să pregătească țara pentru statutul de membru până în 2030. Potrivit lui, în ultima perioadă de raportare au fost îndeplinite 18 angajamente de reformă, ceea ce a permis deblocarea celor 157 de milioane de euro. Aproximativ 95% dintre măsurile prevăzute pentru această perioadă au fost realizate. Premierul a menționat și apropierea economică de UE. În prima jumătate a anului, circa 2/3 dintre exporturile de bunuri ale Republicii Moldova au fost orientate spre piața europeană, în valoare de aproximativ 1,3 miliarde de euro. La rândul său, Marta Costa a declarat că Uniunea Europeană își propune să deschidă până la sfârșitul anului și alte clastere de negociere, dacă vor fi îndeplinite condițiile necesare. Ea a precizat că finanțarea prin planul de creștere este condiționată de realizarea reformelor, iar Republica Moldova ar putea beneficia de peste 500 de milioane de euro din acest mecanism în acest an, dacă își respectă angajamentele. Cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova s-a desfășurat luni la Bruxelles. Săptămâna a început cu ieftiniri la carburanți. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, prețul motorinei standard scade cu 31 de bani, iar cel al benzinei cu cifra octanică 95 cu doar 3 bani. Astfel, astăzi, un litru de motorină standard costă la pompă cel mult 35 de lei și 58 de bani, iar unul de benzină cor 95, 34 de lei și 24 de bani. Este a doua săptămână consecutivă în care prețurile la carburanți scad, după mai bine de o lună de scumpiri și atingerea unor niveluri record. Pe piețele internaționale, prețurile petrolului au evoluții mixte. Brent se tranzacționează la $102.55 pentru un baril, în creștere cu 0,22%, iar petrolul american la $90.73, în scădere cu 0,42%. Numărul persoanelor care s-au intoxicat într-un local din Florești s-a dublat, ajungând la 63, dintre care 19 sunt copii. Potrivit ANSP, 14 persoane sunt internate, iar numărul celor la care a fost confirmată infecția cu bacteria Salmonella enteritis a crescut de la 6 la 8. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, noile cazuri au fost identificate în urma anchetei epidemiologice și a intervievării persoanelor care au participat la evenimentul privat. Persoanele care au necesitat spitalizare sunt internate la Florești, Bălți și Chișinău, iar o parte dintre cei afectați primesc îngrijiri la domiciliu, sub supravegherea medicului de familie. ANSP precizează că toate cazurile sunt asociate aceluiași eveniment, organizat în urmă cu aproximativ 2 săptămâni. Inițial au fost raportate 32 de cazuri. Meteo. Astăzi, 6 octombrie, vremea va fi blândă, cerul va fi variabil, iar vremea va fi fără precipitații. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile vor ajunge până la plus 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 6 grade. La nord, temperaturile maxime ajung până la plus 23 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 6 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 24 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 7 grade. În capitală, maximele se opresc la plus 24 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 9 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: calitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate.
1: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecoceanu și urmează știrile. Uniunea Europeană va analiza dacă poate ajuta Chișinăul să ofere compensații în perioada rece anului. În același timp, Bruxelles este gata să sprijine Chișinăul în diversificarea surselor de achiziție, astfel încât, pe termen lung, povara facturilor achitate de cetățeni să fie mai mică, iar eforturi în acest sens se fac. Republica Moldova a semnat deja un contract pentru achiziția de gaze din zăcământul Neptun Deep, care urmează să intre în producție anul viitor în România. Autoritățile negociază și alte contracte cu Statele Unite ale Americii și Azerbaidjan. Anul trecut, Uniunea Europeană a anunțat un pachet de sprijin în valoare de până la 250 de milioane de euro pentru independența și reziliența energetică a Republicii Moldova. Pachetul prevedea, între altele, compensarea costurilor suplimentare la energie electrică pentru gospodării, sprijin pentru cele mai vulnerabile familii și compensarea creșterilor de costuri pentru instituții sociale, inclusiv școli, spitale și grădinițe. Guvernul va procura o pompă suplimentară cu o capacitate mai mare pentru a acoperi integral necesarul stației de captare a apei din râul Prut. Decizia a fost luată după ce nivelul apei a atins pragul minim necesar pentru funcționarea stației. Declarațiile au fost făcute de Gheorghe Hajder, ministrul mediului. Această decizie provizorie va acoperi doar o treime din volumul zilnic necesar. Începând cu 6 octombrie, va fi instalată o pompă adițională pentru mărirea debitului la cel puțin 270 de metri cubi pe oră. Autoritățile au asigurat că vor continua să întreprindă toate măsurile tehnice necesare pentru menținerea alimentării cu apa consumatorilor din raionul Leova. Lucrările la stația de captare s-au desfășurat timp de câteva ore, fiind implicate echipele Direcției pentru Situații Excepționale Hâncești, Secției pentru Situații Excepționale Leova, Sectorului Leova al Poliției de Frontieră, Întreprinderii Apă Canal Leova și ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Râul Prut se confruntă cu o scădere drastică a debitului, care a coborât de la aproximativ 24 la 14 metri cub pe secundă. Această situație generează riscuri majore pentru alimentarea cu apă a 11 localități din sudul țării, afectând aproximativ 18.000 de locuitori din raionul Leova, inclusiv orașele Leova și Iargara. Republica Moldova a intrat începând cu 26 septembrie în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, pe fondul riscurilor crescute privind aprovizionarea cu energie și carburanți, precum și al secetei și al debitelor foarte scăzute în Istru și Prut. Comisia Națională de Management al Crizelor a aprobat o serie de măsuri pentru menținerea rezervelor de energie și combustibil, protejarea resurselor de apă și asigurarea serviciilor esențiale în cazul agravării situației. Potrivit autorităților, în prezent există suficiente resurse pentru populație, însă riscurile de aprovizionare au crescut. Măsurile adoptate urmăresc să permită intervenții mai rapide și să prevină eventuale întreruperi. Riscul de apariție și răspândire a gripei aviare crește în această perioadă odată cu intensificarea migrației sezoniere a păsărilor sălbatice. Virusul poate ajunge la păsările domestice atât prin contact direct, cât și prin apă, furaje sau obiecte contaminate. De la începutul anului curent, în țară, au fost confirmate 7 focare de gripă aviară, toate în faună sălbatică. Potrivit unui comunicat al ANSA, prezența virusului în populațiile de păsări sălbatice reprezintă un risc sporit pentru păsările domestice. Datele Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor arată că în perioada octombrie 2025-iunie 2026 în Europa au fost înregistrate aproape 8.000 de focare de gripă aviară. Totodată, numărul cazurilor confirmate la păsările sălbatice a fost de 4 ori mai mare decât în iarna precedentă. În acest context, ANSA recomandă crescătorilor să limiteze accesul persoanelor, vehiculelor și echipamentelor în spațiile unde sunt ținute păsările și să curețe și să dezinfecteze periodic adăposturile și obiectele folosite pentru îngrijirea acestora. Astăzi, 6 octombrie, vremea va fi blândă, cerul va fi variabil, iar vremea va fi fără precipitații. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile vor ajunge până la plus 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 6 grade. La nord, temperaturile maxime ajung până la plus 23 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 6 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 24 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 7 grade. În capitală, maximele se opresc la plus 24 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 9 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Pictează toamna în culorile Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale Capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
3: Madonna ar fi noua proprietară a vilei din Los Angeles, pe care Angelina Jolie a vândut-o recent pentru aproape 25 de milioane de dolari. Proprietarea din Los Angeles are o istorie impresionantă, fiind deținută timp de decenii de unul dintre cei mai importanți regizori din istoria Hollywoodului. Angelina Jolie și-a vândut proprietatea în luna septembrie pentru 24,75 milioane de dolari, după aproximativ 4 luni în care aceasta s-a aflat pe piață. Actrița ceruse inițial 29,85 milioane de dolari pentru vilă. Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică odată cu tranzacția. Potrivit presei, noul proprietar ar fi Madonna, care își manifestase interesul pentru impresionanta reședință încă din luna august. Dacă informația se confirmă, achiziția marca revenirea Madonnei pe piața imobiliară din Los Angeles. Artista a mai deținut mai multe proprietăți în zonă, iar în 2023 și-a vândut reședința din Hidden Hills pentru 23 de milioane de dolari, după ce o cumpărase de la The Weeknd în 2021 pentru 19,3 milioane de dolari. Euroz traversează una dintre cele mai active perioade ale carierei sale, cu proiecte muzicale, apariții în televiziune și actorie. În spatele succesului se află însă multă presiune, nopți nedormite și momente în care artista recunoaște că munca ajunge să o consume. Echilibrul găsește acasă, alături de soțul său, Angel Damian, și de fiul lor, Sasha. Euroz a vorbit deschis pe rețelele sociale despre felul în care trăiește fiecare proiect profesional și despre presiunea pe care ajunge să o pună asupra sa. Artista a însoțit mesajul cu mai multe fotografii de familie în care apare alături de Angel Damian și fiul lor. Parte de scenă, filmări și concerte, cei doi reprezintă pentru ea reperul care o ajută să privească diferit perioadele aglomerate din carieră. Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă, a transmis Teoros. Monica Bellucci a împlinit 62 de ani. De-a lungul timpului, actrița a vorbit deschis despre relația sa cu alimentația, sportul și trecerea anilor. Departe de a urma un regim restrictiv sau un program intens de antrenamente, Monica spune că preferă o abordare echilibrată și că nu a fost niciodată preocupată să se conformeze unui anumit standard fizic. Actrița nu a ascuns nici faptul că pastele și deserturile fac parte din alimentația sa. În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, vedeta mănâncă 5 mese, mic dejun, prânz și cină, la care se adaugă două gustări. Dieta sa este inspirată de principiile alimentației mediteraniene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline, dar și surse de grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado. Nici sportul nu ocupă un loc exagerat în programul său. Actrița face ocazional pilates pentru mobilitate și pentru plăcere și preferă notul în locul antrenamentelor foarte solicitante. De câteva ori pe săptămână, aceasta nuată aproximativ 45 de minute. Familia lui Pepe s-a mărit recent, odată cu venirea pe lumea a Jessica, cea de-a doua fiică pe care artistul o are împreună cu Yasmin, Odi. Cântărețul este acum tatăl la 4 copii și recunoaște că, indiferent de experiența acumulată de-a lungul anilor, rolul de părinte continuă să vină cu situații noi. Maria și Rosa, fiicele lui din căsnicia cu la Luca Pastrama, au crescut și au ajuns într-o etapă în care încep să ia propriile decizii, în timp ce Pepe Junior se obișnuiește cu statutul de frate mai mare. Într-un interviu acordat recent, Pepe a vorbit despre felul în care încearcă să gestioneze nevoile diferite ale copiilor săi, dar și despre regulile la care nu este dispus să facă rabat. Artistul spune că le oferă copiilor libertate și îi susține în alegerile lor, însă consideră esențial ca deciziile importante, mai ales cele care le pot influența siguranța sau viitorul, să fie discutate în familie. Venirea Jessica i-a schimbat din nou dinamica familiei, mai ales pentru Pepe Junior, care până acum fusese cel mai mic dintre copii. Pepe mărturisește că el și Yasmin au fost atenți la modul în care băiețelul avea să reacționeze la apariția surorii sale și au încercat să evite situațiile în care i-ar fi putut provoca gelozii.
0: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Știri mondene. Știri mondene. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel. Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

trăiesc și în care pur și simplu exist. Mi-a fost mai greu să mă obișnuiesc, acum vezi cât de bine rezist. Sufletul îmi spune să nu renunț, iar mintea nici să nu îndrăznesc.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecoceanu și urmează știrile. Uniunea Europeană va analiza dacă poate ajuta Chișinăul să ofere compensații în perioada receanului. În același timp, Bruxelles este gata să sprijine Chișinăul în diversificarea surselor de achiziție, astfel încât, pe termen lung, povara facturilor achitate de cetățeni să fie mai mică, iar eforturi în acest sens se fac. Republica Moldova a semnat deja un contract pentru achiziția de gaze din zăcământul Neptun Deep, care urmează să intre în producție anul viitor în România. Autoritățile negociază și alte contracte cu Statele Unite ale Americii și Azerbaidjan. Anul trecut, Uniunea Europeană a anunțat un pachet de sprijin în valoare de până la 250 de milioane de euro pentru independența și reziliența energetică a Republicii Moldova. Pachetul prevedea, între altele, compensarea costurilor suplimentare la energie electrică pentru gospodării, sprijin pentru cele mai vulnerabile familii și compensarea creșterilor de costuri pentru instituții sociale, inclusiv școli, spitale și grădinițe. Guvernul va procura o pompă suplimentară cu o capacitate mai mare pentru a acoperi integral necesarul stației de captare a apei din râul Prut. Decizia a fost luată după ce nivelul apei a atins pragul minim necesar pentru funcționarea stației. Declarațiile au fost făcute de Gheorghe Hajder, ministrul mediului. Această decizie provizorie va acoperi doar o treime din volumul zilnic necesar. Începând cu 6 octombrie, va fi instalată o pompă adițională pentru mărirea debitului la cel puțin 270 de metri cubi pe oră. Autoritățile au asigurat că vor continua să întreprindă toate măsurile tehnice necesare pentru menținerea alimentării cu apa consumatorilor din raionul Leova. Lucrările la stația de captare s-au desfășurat timp de câteva ore, fiind implicate echipele Direcției pentru Situații Excepționale Hâncești, Secției pentru Situații Excepționale Leova, Sectorului Leova al Poliției de Frontieră, Întreprinderii Apă Canal Leova și ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Râul Prut se confruntă cu o scădere drastică a debitului, care a coborât de la aproximativ 24 la 14 metri cubi pe secundă. Această situație generează riscuri majore pentru alimentarea cu apă a 11 localități din sudul țării, afectând aproximativ 18.000 de locuitori din raionul Leova, inclusiv orașele Leova și Argara. Republica Moldova a intrat începând cu 26 septembrie în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, pe fondul riscurilor crescute privind aprovizionarea cu energie și carburanți, precum și al secetei și al debitelor foarte scăzute în Nistru și Prut. Comisia Națională de Management al Crizelor a aprobat o serie de măsuri pentru menținerea rezervelor de energie și combustibil, protejarea resurselor de apă și asigurarea serviciilor esențiale în cazul agravării situației. Potrivit autorităților, în prezent există suficiente resurse pentru populație, însă riscurile de aprovizionare au crescut. Măsurile adoptate urmăresc să permită intervenții mai rapide și să prevină eventuale întreruperi. Riscul de apariție și răspândire a gripei aviare crește în această perioadă odată cu intensificarea migrației sezoniere a păsărilor sălbatice. Virusul poate ajunge la păsările domestice atât prin contact direct, cât și prin apă, furaje sau obiecte contaminate. De la începutul anului curent, în țară, au fost confirmate 7 focare de gripă aviară, toate în faună sălbatică. Potrivit unui comunicat al ANSA, prezența virusului în populațiile de păsări sălbatice reprezintă un risc sporit pentru păsările domestice. Datele Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor arată că în perioada octombrie 2025-iunie 2026 în Europa au fost înregistrate aproape 8.000 de focare de gripă aviară. Totodată, numărul cazurilor confirmate la păsările sălbatice a fost de 4 ori mai mare decât în iarna precedentă. În acest context, ANSA recomandă crescătorilor să limiteze accesul persoanelor, vehiculelor și echipamentelor în spațiile unde sunt ținute păsările și să curețe și să dezinfecteze periodic adăposturile și obiectele folosite pentru îngrijirea acestora. Astăzi, 6 octombrie, vremea va fi blândă, cerul va fi variabil, iar vremea va fi fără precipitații. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile vor ajunge până la plus 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 6 grade. La nord, temperaturile maxime ajung până la plus 23 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 6 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 24 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 7 grade. În capitală, maximele se opresc la plus 24 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 9 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul aquarelafam.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
2: Ascultă Maratonul Muzicii de toamnă doar la Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel.
2: Aquarel. Aquarel.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarel FM 90.7.
2: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecoceanu și urmează știrile. Uniunea Europeană va analiza dacă poate ajuta Chișinăul să ofere compensații în perioada rece a anului. În același timp, Bruxelles este gata să sprijine Chișinăul în diversificarea surselor de achiziție, astfel încât, pe termen lung, povara facturilor achitate de cetățeni să fie mai mică, iar eforturi în acest sens se fac. Republica Moldova a semnat deja un contract pentru achiziția de gaze din zăcământul Neptun Deep, care urmează să intre în producție anul viitor în România. Autoritățile negociază și alte contracte cu Statele Unite ale Americii și Azerbaidjan. Anul trecut, Uniunea Europeană a anunțat un pachet de sprijin în valoare de până la 250 de milioane de euro pentru independența și reziliența energetică a Republicii Moldova. Pachetul prevedea, între altele, compensarea costurilor suplimentare la energie electrică pentru gospodării, sprijin pentru cele mai vulnerabile familii și compensarea creșterilor de costuri pentru instituții sociale, inclusiv școli, spitale și grădinițe. Guvernul va procura o pompă suplimentară cu o capacitate mai mare pentru a acoperi integral necesarul stației de captare a apei din râul Prut. Decizia a fost luată după ce nivelul apei a atins pragul minim necesar pentru funcționarea stației. Declarațiile au fost făcute de Gheorghe Hajder, ministrul mediului. Această decizie provizorie va acoperi doar o treime din volumul zilnic necesar. Începând cu 6 octombrie, va fi instalată o pompă adițională pentru mărirea debitului la cel puțin 270 de metri cubi pe oră. Autoritățile au asigurat că vor continua să întreprindă toate măsurile tehnice necesare pentru menținerea alimentării cu apa consumatorilor din raionul Leova. Lucrările la stația de captare s-au desfășurat timp de câteva ore, fiind implicate echipele Direcției pentru Situații Excepționale Hâncești, Secției pentru Situații Excepționale Leova, Sectorului Leova al Poliției de Frontieră, Întreprinderii Apă Canal Leova și ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Râul Prut se confruntă cu o scădere drastică a debitului, care a coborât de la aproximativ 24 la 14 metri cubi pe secundă. Această situație generează riscuri majore pentru alimentarea cu apă a 11 localități din sudul țării, afectând aproximativ 18.000 de locuitori din raionul Leova, inclusiv orașele Leova și Argara. Republica Moldova a intrat începând cu 26 septembrie în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, pe fondul riscurilor crescute privind aprovizionarea cu energie și carburanți, precum și al secetei și al debitelor foarte scăzute în Istru și Prut. Comisia Națională de Management al Crizelor a aprobat o serie de măsuri pentru menținerea rezervelor de energie și combustibil, protejarea resurselor de apă și asigurarea serviciilor esențiale în cazul agravării situației. Potrivit autorităților, în prezent există suficiente resurse pentru populație, însă riscurile de aprovizionare au crescut. Măsurile adoptate urmăresc să permită intervenții mai rapide și să prevină eventuale întreruperi. Riscul de apariție și răspândire a gripei aviare crește în această perioadă odată cu intensificarea migrației sezoniere a păsărilor sălbatice. Virusul poate ajunge la păsările domestice atât prin contact direct, cât și prin apă, furaje sau obiecte contaminate. De la începutul anului curent, în țară, au fost confirmate 7 focare de gripă aviară, toate în faună sălbatică. Potrivit unui comunicat al ANSA, prezența virusului în populațiile de păsări sălbatice reprezintă un risc sporit pentru păsările domestice. Datele Autorității Europene pentru Siguranța alimentelor arată că în perioada octombrie 2025-iunie 2026 în Europa au fost înregistrate aproape 8.000 de focare de gripă aviară. Totodată, numărul cazurilor confirmate la păsările sălbatice a fost de 4 ori mai mare decât în iarna precedentă. În acest context, ANSA recomandă crescătorilor să limiteze accesul persoanelor, vehiculelor și echipamentelor în spațiile unde sunt ținute păsările și să curețe și să dezinfecteze periodic adăposturile și obiectele folosite pentru îngrijirea acestora. Astăzi, 6 octombrie, vremea va fi blândă, cerul va fi variabil, iar vremea va fi fără precipitații. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile vor ajunge până la plus 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 6 grade. La nord, temperaturile maxime ajung până la plus 23 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 6 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 24 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 7 grade. În capitală, maximele se opresc la plus 24 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 9 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Săptămâna a început cu ieftiniri la carburanți. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, prețul motorinei standard scade cu 31 de bani, iar cel al benzinei cu cifra octanică 95 cu doar 3 bani. Astfel, astăzi, un litru de motorină standard costă la pompă cel mult 35 de lei și 58 de bani, iar unul de benzină cor 95, 34 de lei și 24 de bani. Este a doua săptămână consecutivă în care prețurile la carburanți scad, după mai bine de o lună de scumpiri și atingerea unor niveluri record. Pe piețele internaționale, prețurile petrolului au evoluții mixte. Brent se tranzacționează la 102,55 de dolari pentru un baril, în creștere cu 0,22%, iar petrolul american la 90 lei și 73 de dolari, în scădere cu 0,42%. Numărul persoanelor care s-au intoxicat într-un local din Florești s-a dublat, ajungând la 63, dintre care 19 sunt copii. Potrivit ANSP, 14 persoane sunt internate, iar numărul celor la care a fost confirmată infecția cu bacteria Salmonella enteritis a crescut de la 6 la 8. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, noile cazuri au fost identificate în urma anchetei epidemiologice și a intervievării persoanelor care au participat la evenimentul privat. Persoanele care au necesitat spitalizare sunt internate la Florești, Bolți și Chișinău, iar o parte dintre cei afectați primesc îngrijiri la domiciliu, sub supravegherea medicului de familie. ANSP precizează că toate cazurile sunt asociate aceluiași eveniment, organizat în urmă cu aproximativ 2 săptămâni. Inițial au fost raportate 32 de cazuri. Președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat pe secretarul de stat în Ministerul de Externe, Luca Niculescu, pentru funcția de premier. Decizia a fost anunțată luni seara, după o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare la Palatul Cotroceni. Este a patra desemnare pentru această funcție, după demiterea în mai a guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Nicușor Dan a declarat că Niculescu are cele mai mari șanse să obțină o majoritate în Parlament, invocând experiența sa în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Președintele a precizat că premierul desemnat va decide, după discuțiile cu partidele, dacă viitorul guvern va fi politic sau tehnocrat. Luca Niculescu a spus că prima sa misiune este construirea unei majorități parlamentare care să susțină un guvern ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. El a promis responsabilitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României și accelerarea investițiilor și reformelor. În cadrul consultărilor, PSD l-a propus din nou pe liderul formației Sorin Grindeanu pentru funcția de premier și a spus că nu are linii roșii în formarea majorității. PNL a anunțat că va trece în opoziție dacă PSD intră la guvernare. USR și AUR au cerut alegeri anticipate. UDMR a respins scenariul anticipatelor și o majoritate cu AUR și SOS România. SOS România a spus că este dispusă să discute cu toate formațiunile, iar grupul parlamentar Pace Uniți pentru România l-a propus pe Victor Ponta pentru funcția de premier. România a rămas fără un guvern cu drepturi depline de la începutul lunii mai, când executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR. Ulterior au fost nominalizați să formeze un nou guvern Eugen Toma, care și-a depus mandatul pentru că nu a putut strânge o majoritate parlamentară, Adrian Veștea și Siglet Mureșan, a căror propuneri au fost respinse prin votul Parlamentului. Potrivit Constituției României, după respingerea 2 propuneri de premier, președintele poate dizolva Parlamentul și convoca alegeri anticipate, după consultarea conducerii celor 2 camere și a liderilor grupurilor parlamentare. Nicușor Dan a exclus însă acest scenariu, sublinind că România trebuie să-și păstreze direcția pro-occidentală, că investitorii care finanțează deficitul bugetar transmit că alegerile anticipate nu trebuie luate în calcul. Meteo. Astăzi, 6 octombrie, vremea va fi blândă, cerul va fi variabil, iar vremea va fi fără precipitații. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile vor ajunge până la plus 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 6 grade. La nord, temperaturile maxime ajung până la plus 23 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 6 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 24 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 7 grade. În capitală, maximele se opresc la plus 24 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 9 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul aquarelafam.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Influencera Valerie Lungu și partenerul ei Alex Gâlcă și-au unit oficial destinele. Cu ocazia cununiei civile, cuplul a organizat o petrecere privată cu doar 30 de invitați, cei mai apropiați oameni ai lor. Printre ei și mama miresei, interpreta Victoria Lungu. După o săptămână de la eveniment, cuplul a postat primele imagini de la cel mai important eveniment din viața lor de cuplu. Mireasa a încercat să spargă tiparele și a renunțat complet la rochia clasică de prințesă sau sirenă. Bruneta a ales un set din două piese din dantelă alb-crem compus dintr-un sacou cambrat cu peplum care îi pune perfect în valoare talia de viespe și o fustă lungă fluidă. Cireașa de pe tort a fost pălăria uriașă cu boruri spectaculoase în stil royal care eclipsează aproape tot decorul și conferă influencerei un aer aristocratic și sofisticat. Ținuta de mireasă a costat-o pe Valerie Lungu circa 12.000 de euro și a cumpărat-o din Turcia.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
3: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Acuarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecoceanu și urmează horoscopul zilei de 7 octombrie. Perbec. Poți întâmpina mici tensiuni la locul de muncă din cauza unor neînțelegeri cu colegii, dar le vei rezolva rapid dacă îți păstrezi calmul. În plan financiar, va fi o zi potrivită pentru decizii chibzuite și economii. Spre seară, o veste neașteptată de la un prieten îți va readuce buna dispoziție. Taur. Va fi o zi excelentă pe toate planurile. În familie găsești liniștea de care aveai nevoie, iar sprijinul celor dragi te ajută să depășești orice oboseală acumulată. Dragostea îți surâde, aducând momente de conexiune profundă și bucurie pură. Te simți pe deplin împlinit și apreciat. Gemeni. Apar oportunități interesante în carieră, dar va trebui să fii foarte atent la detaliile din contracte sau acte. Comunicarea este punctul tău forte în această zi, însă riscul de a face promisiuni pe care nu le poți respecta este ridicat. Ia-ți timp pentru relaxare în a doua parte a acestei zile. Rac. Treci prin stări schimbătoare și s-ar putea să te simți copleșit de sarcinile zilnice. Cu toate acestea, sprijinul partenerului îți oferă un sentiment de siguranță. Nu lăsa micile neplăceri financiare să-ți strice întreaga zi, lucrurile se vor regla de la sine în curând. Leu. Proiectele profesionale avansează într-un ritm alert și primește aprecieri din partea superiorilor. Totuși, la capitolul energie s-ar putea să stai mai slab, fiind necesar să-ți dozezi eforturile. În dragoste, o discuție sinceră va alunga orice suspiciune mai veche. Fecioară. Va fi o zi neutră, fără evenimente majore. Te ocupi de rutină și reușești să-ți pui ordine în gânduri și în spațiul de lucru. În relațiile cu ceilalți, este bine să eviți criticile excesive pentru a nu crea resentimente inutile. Balanță. Relațiile cu cei din jur sunt armonioase și reușești să rezolvi un conflict mai vechi. Totuși, ai grijă la cheltuielile impulsive, deoarece bugetul tău ar putea avea de suferit. Un proiect personal la care lucrezi de mult începe în sfârșit să dea roade. Scorpion. S-ar putea să te confrunți cu o stare de neliniște sau cu o lipsă de concentrare la birou. Din fericire, intuiția ta te ajută să eviți o greșeală majoră. Seara îți aduce o atmosferă relaxantă și posibilitatea de a te reconecta cu cei dragi. Săgetător. Optimismul tău este molipsitor și atrage oportunități promițătoare în sfera profesională. Cu toate acestea, cineva din anturaj s-ar putea să încerce să-ți pune bețe în roate din invidie. Rămâi concentrat pe obiectivele tale și nu te lăsa provocat. Capricorn. Munca îți ocupă aproape tot timpul, iar rezultatele financiare nu vor întârzia să apară. Pe plan personal, riscul este să-ți neglijezi partenerul sau familia, ceea ce poate duce la mici reproșuri. Caută un echilibru mai bun între carieră și viața privată. Vărsător. Energia acestei zile este fluctuantă. Începi dimineața cu mult entuziasm, dar spre prânz te poți lovi de încăpățânarea unor colaboratori. Nu te descuraja, ci adaptează-te din mers. O plimbare în aer liber te va ajuta să-ți recapeți tonusul. Pești. Va fi o zi favorabilă introspecției și deciziilor legate de sănătate sau stil de viață. S-ar putea să primești un sfat prețios de la o persoană cu mai multă experiență. Fii atent la gestionarea emoțiilor pentru a nu dramatiza micile neînțelegeri banale. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 7 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Acuarel FM.
0: Constelația Acuarel.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Лучшее время для покупки любимой мебели. Шоурум Белона предлагает юбилейные 20% скидки на мебель в наличии и под заказ. С 1 по 31 октября посетите шоурум Белона по адресу Калиор Хейлуй 120 и воспользуйтесь лучшим предложением этого сезона.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Aquarel 90.7.
5: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Josephine, fiica lui Smiley și a Ginei Pistol, începe deja să-și contureze propriile pasiuni. Smiley spune că micuța este foarte expresivă și pare să aibă o inclinație aparte către dans, chiar dacă această pasiune nu ar fi neapărat una moștenită de la el. În același timp, Smiley și Gina Pistol sunt atenți la modul în care gestionează expunerea fiicei lor în mediul online. Chiar dacă publicul este curios să o vadă pe Josephine, cei doi nu intenționează să renunțe prea curând la regula pe care și-au stabilit-o în privința aparițiilor acesteia pe internet. Smiley consideră că accesul copiilor la social media, dar și expunerea lor pe aceste platforme, ar trebui amânate cât mai mult. Pentru artist, decizia este legată în primul rând de protejarea vieții private și a sănătății mentale a fiicei sale.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Este ora 18.

Săptămâna a început cu ieftiniri la carburanți. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, prețul motorinei standard scade cu 31 de bani, iar cel al benzinei cu cifra octanică 95 cu doar 3 bani. Astfel, astăzi, un litru de motorină standard costă la pompă cel mult 35 de lei și 58 de bani, iar unul de benzină Cor 95, 34 de lei și 24 de bani. Este a doua săptămână consecutivă în care prețurile la carburanți scad, după mai bine de o lună de scumpiri și atingerea unor niveluri record. Pe piețele internaționale, prețurile petrolului au evoluții mixte. Brent se tranzacționează la 102,55 de dolari pentru un baril, în creștere cu 0,22%, iar petrolul american la 90 lei și 73 de dolari, în scădere cu 0,42%. Numărul persoanelor care s-au intoxicat într-un local din Florești s-a dublat, ajungând la 63, dintre care 19 sunt copii. Potrivit ANSP, 14 persoane sunt internate, iar numărul celor la care a fost confirmată infecția cu bacteria Salmonella enteritis a crescut de la 6 la 8. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, noile cazuri au fost identificate în urma anchetei epidemiologice și a intervievării persoanelor care au participat la evenimentul privat. Persoanele care au necesitat spitalizare sunt internate la Florești, Bolți și Chișinău, iar o parte dintre cei afectați primesc îngrijiri la domiciliu, sub supravegherea medicului de familie. ANSP precizează că toate cazurile sunt asociate aceluiași eveniment, organizat în urmă cu aproximativ 2 săptămâni. Inițial au fost raportate 32 de cazuri. Președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat pe secretarul de stat în Ministerul de Externe, Luca Niculescu, pentru funcția de premier. Decizia a fost anunțată luni seara, după o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare la Palatul Cotroceni. Este a patra desemnare pentru această funcție, după demiterea în mai a guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Nicușor Dan a declarat că Niculescu are cele mai mari șanse să obțină o majoritate în Parlament, invocând experiența sa în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Președintele a precizat că premierul desemnat va decide, după discuțiile cu partidele, dacă viitorul guvern va fi politic sau tehnocrat. Luca Niculescu a spus că prima sa misiune este construirea unei majorități parlamentare care să susțină un guvern ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. El a promis responsabilitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României și accelerarea investițiilor și reformelor. În cadrul consultărilor, PSD l-a propus din nou pe liderul formației Sorin Grindeanu pentru funcția de premier și a spus că nu are linii roșii în formarea majorității. PNL a anunțat că va trece în opoziție dacă PSD intră la guvernare. USR și AUR au cerut alegeri anticipate. UDMR a respins scenariul anticipatelor și o majoritate cu AUR și SOS România. SOS România a spus că este dispusă să discute cu toate formațiunile, iar grupul parlamentar Pace Uniți pentru România l-a propus pe Victor Ponta pentru funcția de premier. România a rămas fără un guvern cu drepturi depline de la începutul lunii mai, când executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR. Ulterior au fost nominalizați să formeze un nou guvern Eugen Toma, care și-a depus mandatul pentru că nu a putut strânge o majoritate parlamentară, Adrian Veștea și Siglet Mureșan, a căror propuneri au fost respinse prin votul Parlamentului. Potrivit Constituției României, după respingerea 2 propuneri de premier, președintele poate dizolva Parlamentul și convoca alegeri anticipate, după consultarea conducerii celor 2 camere și a liderilor grupurilor parlamentare. Nicușor Dan a exclus însă acest scenariu, subliniind că România trebuie să-și păstreze direcția pro-occidentală, că investitorii care finanțează deficitul bugetar transmit că alegerile anticipate nu trebuie luate în calcul. Meteo. Astăzi, 6 octombrie, vremea va fi blândă, cerul va fi variabil, iar vremea va fi fără precipitații. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile vor ajunge până la plus 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 6 grade. La nord, temperaturile maxime ajung până la plus 23 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 6 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 24 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 7 grade. În capitală, maximele se opresc la plus 24 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 9 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.
1: Aquarelle FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Irina Rimes vorbește rar despre viața personală, iar de această dată a dezvăluit detalii despre relația cu fratele ei Vitali. Artista a povestit cum este legătura dintre ea și fratele său astăzi și a dezvăluit că părinții se vor muta în București pentru a fi mai aproape de ea și de familie. Suntem foarte apropiați, suntem chiar vecini și ne vedem zilnic. Lucrăm împreună, vrem să ne dezvoltăm niște proiecte pentru că știu că este o persoană pe care mă pot baza mereu. Când eram mici, eram mai apucat și ne mai ciondăneam uneori, deși în mare parte tot eram sprijin unul pentru celălalt. Sunt foarte recunoscătoare că drumurile noastre sunt intersectate și că este fratele meu.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecoceanu și urmează horoscopul zilei de 7 octombrie. Perbec. Poți întâmpina mici tensiuni la locul de muncă din cauza unor neînțelegeri cu colegii, dar le vei rezolva rapid dacă îți păstrezi calmul. În plan financiar, va fi o zi potrivită pentru decizii chibzuite și economii. Spre seară, o veste neașteptată de la un prieten îți va readuce buna dispoziție. Taur. Va fi o zi excelentă pe toate planurile. În familie găsești liniștea de care aveai nevoie, iar sprijinul celor dragi te ajută să depășești orice oboseală acumulată. Dragostea îți surâde, aducând momente de conexiune profundă și bucurie pură. Te simți pe deplin împlinit și apreciat. Gemeni. Apar oportunități interesante în carieră, dar va trebui să fii foarte atent la detaliile din contracte sau acte. Comunicarea este punctul tău forte în această zi, însă riscul de a face promisiuni pe care nu le poți respecta este ridicat. Ia-ți timp pentru relaxare în a doua parte a acestei zile. Rac. Treci prin stări schimbătoare și s-ar putea să te simți copleșit de sarcinile zilnice. Cu toate acestea, sprijinul partenerului îți oferă un sentiment de siguranță. Nu lăsa micile neplăceri financiare să-ți strice întreaga zi, lucrurile se vor regla de la sine în curând. Leu. Proiectele profesionale avansează într-un ritm alert și primește aprecieri din partea superiorilor. Totuși, la capitolul energie s-ar putea să stai mai slab, fiind necesar să-ți dozezi eforturile. În dragoste, o discuție sinceră va alunga orice suspiciune mai veche. Fecioară. Va fi o zi neutră, fără evenimente majore. Te ocupi de rutine și reușești să-ți pui ordine în gânduri și în spațiul de lucru. În relațiile cu ceilalți, este bine să eviți criticile excesive pentru a nu crea resentimente inutile. Balanță. Relațiile cu cei din jur sunt armonioase și reușești să rezolvi un conflict mai vechi. Totuși, ai grijă la cheltuielile impulsive, deoarece bugetul tău ar putea avea de suferit. Un proiect personal la care lucrezi de mult începe în sfârșit să dea roade. Scorpion. S-ar putea să te confrunți cu o stare de neliniște sau cu o lipsă de concentrare la birou. Din fericire, intuiția ta te ajută să eviți o greșeală majoră. Seara îți aduce o atmosferă relaxantă și posibilitatea de a te reconecta cu cei dragi. Săgetător. Optimismul tău este molipsitor și atrage oportunități promițătoare în sfera profesională. Cu toate acestea, cineva din anturaj s-ar putea să încerce să-ți pune bețe în roate din invidie. Rămâi concentrat pe obiectivele tale și nu te lăsa provocat. Capricorn. Munca îți ocupă aproape tot timpul, iar rezultatele financiare nu vor întârzia să apară. Pe plan personal, riscul este să-ți neglijezi partenerul sau familia, ceea ce poate duce la mici reproșuri. Caută un echilibru mai bun între carieră și viața privată. Vărsător. Energia acestei zile este fluctuantă. Începi dimineața cu mult entuziasm, dar spre prânz te poți lovi de încăpățânarea unor colaboratori. Nu te descuraja, ci adaptează-te din mers. O plimbare în aer liber te va ajuta să-ți recapeți tonusul. Pești. Va fi o zi favorabilă introspecției și deciziilor legate de sănătate sau stil de viață. S-ar putea să primești un sfat prețios de la o persoană cu mai multă experiență. Fii atent la gestionarea emoțiilor pentru a nu dramatiza micile neînțelegeri banale. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 7 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: Ploile bat în geam în ritmul Aquarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
2: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
0: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Femeia acuzată că a deschis focul asupra casei Ianei și a lui Asap Rocchi a fost pusă oficial sub acuzare. Ivana Lisette Ortiz este vizată de 14 capete de acuzare, inclusiv tentativă de omor, după atacul în timpul căruia mai multe gloanțe au lovit proprietatea în care se aflau artista, partenerul ei și cei trei copii ai cuplului. Actul de inculpare a fost făcut public după ce un judecător a stabilit că femeia este aptă să fie judecată. Ortiz a pledat nevinovat în cazul tuturor acuzațiilor care îi sunt aduse. Incidentul a avut loc pe 8 martie la proprietatea Rianei și a lui Asap Rocchi din zona Beverly Hills. Procurorii susțin că femeia ar fi tras cel puțin 20 de gloanțe spre proprietate. În acel moment, Riana și Asap Rocchi se aflau într-o rulotă aflată pe proprietate. Mai multe gloanțe au lovit rulota, iar altele au ajuns în peretele exterior al camerei copiilor.
1: Aquarelle FM Showbiz.
2: Yeah.

Săptămâna a început cu ieftiniri la carburanți. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, prețul motorinei standard scade cu 31 de bani, iar cel al benzinei cu cifra octanică 95 cu doar 3 bani. Astfel, astăzi, un litru de motorină standard costă la pompă cel mult 35 de lei și 58 de bani, iar unul de benzină cor 95, 34 de lei și 24 de bani. Este a doua săptămână consecutivă în care prețurile la carburanți scad, după mai bine de o lună de scumpiri și atingerea unor niveluri record. Pe piețele internaționale, prețurile petrolului au evoluții mixte. Brent se tranzacționează la 102,55 de dolari pentru un baril, în creștere cu 0,22%, iar petrolul american la 90 lei și 73 de dolari, în scădere cu 0,42%. Numărul persoanelor care s-au intoxicat într-un local din Florești s-a dublat, ajungând la 63, dintre care 19 sunt copii. Potrivit ANSP, 14 persoane sunt internate, iar numărul celor la care a fost confirmată infecția cu bacteria Salmonella enteritis a crescut de la 6 la 8. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, noile cazuri au fost identificate în urma anchetei epidemiologice și a intervievării persoanelor care au participat la evenimentul privat. Persoanele care au necesitat spitalizare sunt internate la Florești, Bălți și Chișinău, iar o parte dintre cei afectați primesc îngrijiri la domiciliu, sub supravegherea medicului de familie. ANSP precizează că toate cazurile sunt asociate aceluiași eveniment, organizat în urmă cu aproximativ 2 săptămâni. Inițial au fost raportate 32 de cazuri. Președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat pe secretarul de stat în Ministerul de Externe, Luca Niculescu, pentru funcția de premier. Decizia a fost anunțată luni seara, după o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare la Palatul Cotroceni. Este a patra desemnare pentru această funcție, după demiterea în mai a guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Nicușor Dan a declarat că Niculescu are cele mai mari șanse să obțină o majoritate în Parlament, invocând experiența sa în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Președintele a precizat că premierul desemnat va decide, după discuțiile cu partidele, dacă viitorul guvern va fi politic sau tehnocrat. Luca Niculescu a spus că prima sa misiune este construirea unei majorități parlamentare care să susțină un guvern ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. El a promis responsabilitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României și accelerarea investițiilor și reformelor. În cadrul consultărilor, PSD l-a propus din nou pe liderul formativ Sorin Grindeanu pentru funcția de premier și a spus că nu are linii roșii în formarea majorității. PNL a anunțat că va trece în opoziție dacă PSD intră la guvernare. USR și AUR au cerut alegeri anticipate. UDMR a respins scenariul anticipatelor și o majoritate cu AUR și SOS România. SOS România a spus că este dispusă să discute cu toate formațiunile, iar grupul parlamentar Pace Uniți pentru România l-a propus pe Victor Ponta pentru funcția de premier. România a rămas fără un guvern cu drepturi depline de la începutul lunii mai, când executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR. Ulterior au fost nominalizați să formeze un nou guvern Eugen Toma, care și-a depus mandatul pentru că nu a putut strânge o majoritate parlamentară, Adrian Veștea și Siglet Mureșan, a căror propuneri au fost respinse prin votul Parlamentului. Potrivit Constituției României, după respingerea 2 propuneri de premier, președintele poate dizolva Parlamentul și convoca alegeri anticipate, după consultarea conducerii celor 2 camere și a liderilor grupurilor parlamentare. Nicușor Dan a exclus însă acest scenariu, subliniind că România trebuie să-și păstreze direcția pro-occidentală, că investitorii care finanțează deficitul bugetar transmit că alegerile anticipate nu trebuie luate în calcul. Meteo. Astăzi, 6 octombrie, vremea va fi blândă, cerul va fi variabil, iar vremea va fi fără precipitații. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile vor ajunge până la plus 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 6 grade. La nord, temperaturile maxime ajung până la plus 23 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 6 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 24 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 7 grade. În capitală, maximele se opresc la plus 24 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 9 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Fii stilată în această toamnă cu Aquarel FM.

0: Influencera Valerii Lungu și partenerul ei Alex Gâlcă și-au unit oficial destinele. Cu ocazia cununiei civile, cuplul a organizat o petrecere privată cu doar 30 de invitați, cei mai apropiați oameni ai lor. Printre ei și mama miresei, interpreta Victoria Lungu. După o săptămână de la eveniment, cuplul a postat primele imagini de la cel mai important eveniment din viața lor de cuplu. Mireasa a încercat să spargă tiparele și a renunțat complet la rochia clasică de prințesă sau sirenă. Bruneta a ales un set din două piese din dantelă alb-crem compus dintr-un sacou cambrat cu peplum care îi pune perfect în valoare talia de viespe și o fustă lungă fluidă. Cireașa de pe tort a fost pălăria uriașă cu boruri spectaculoase în stil royal care eclipsează aproape tot decorul și conferă influencerei un aer aristocratic și sofisticat. Ținuta de mireasă a costat-o pe Valerii Lungu circa 12.000 de euro și a cumpărat-o din Turcia.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
3: Madonna ar fi noua proprietară a vilei din Los Angeles, pe care Angelina Jolie a vândut-o recent pentru aproape 25 de milioane de dolari. Proprietarea din Los Angeles are o istorie impresionantă, fiind deținută timp de decenii de unul dintre cei mai importanți regizori din istoria Hollywoodului. Angelina Jolie și-a vândut proprietatea în luna septembrie pentru 24,75 milioane de dolari, după aproximativ 4 luni în care aceasta s-a aflat pe piață. Actrița ceruse inițial 29,85 milioane de dolari pentru vilă. Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică odată cu tranzacția. Potrivit presei, noul proprietar ar fi Madonna, care își manifestase interesul pentru impresionanta reședință încă din luna august. Dacă informația se confirmă, achiziția ar marca revenirea Madonnei pe piața imobiliară din Los Angeles. Artista a mai deținut mai multe proprietăți în zonă, iar în 2023 și-a vândut reședința din Hidden Hills pentru 23 de milioane de dolari, după ce o cumpărase de la The Weeknd în 2021 pentru 19,3 milioane de dolari. Euroz traversează una dintre cele mai active perioade ale carierei sale, cu proiecte muzicale, apariții în televiziune și actorie. În spatele succesului se află însă multă presiune, nopți nedormite și momente în care artista recunoaște că munca ajunge să o consume. Echilibrul găsește acasă alături de soțul său, Angel Damian, și de fiul lor, Sasha. Euroz a vorbit deschis pe rețelele sociale despre felul în care trăiește fiecare proiect profesional și despre presiunea pe care ajunge să o pună asupra sa. Artista a însoțit mesajul cu mai multe fotografii de familie în care apare alături de Angel Damian și fiul lor. Parte de scenă, filmări și concerte, cei doi reprezintă pentru ea reperul care o ajută să privească diferit perioadele aglomerate din carieră. Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă, a transmis Teoros. Monica Bellucci a împlinit 62 de ani. De-a lungul timpului, actrița a vorbit deschis despre relația sa cu alimentația, sportul și trecerea anilor. Departe de a urma un regim restrictiv sau un program intens de antrenamente, Monica spune că preferă o abordare echilibrată și că nu a fost niciodată preocupată să se conformeze unui anumit standard fizic. Actrița nu a ascuns nici faptul că pastele și deserturile fac parte din alimentația sa. În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, vedeta mănâncă 5 mese, mic dejun, prânz și cină, la care se adaugă două gustări. Dieta sa este inspirată de principiile alimentației mediteraniene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline, dar și surse de grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado. Nici sportul nu ocupă un loc exagerat în programul său. Actrița face ocazional pilates pentru mobilitate și pentru plăcere și preferă notul în locul antrenamentelor foarte solicitante. De câteva ori pe săptămână, aceasta nota aproximativ 45 de minute. Familia lui Pepe s-a mărit recent, odată cu venirea pe lumea a Jessica, cea de-a doua fică pe care artistul o are împreună cu Yasmin Odi. Cântărețul este acum tatăl la 4 copii și recunoaște că, indiferent de experiența acumulată de-a lungul anilor, rolul de părinte continuă să vină cu situații noi. Maria și Rosa, fiicele lui din căsnicia cu la Luca Pastrama, au crescut și au ajuns într-o etapă în care încep să ia propriile decizii, în timp ce Pepe Junior se obișnuiește cu statutul de frate mai mare. Într-un interviu acordat recent, Pepe a vorbit despre felul în care încearcă să gestioneze nevoile diferite copiilor săi, dar și despre regulile la care nu este dispus să facă rabat. Artistul spune că le oferă copiilor libertate și îi susține în alegerile lor, se consideră esențial ca deciziile importante, mai ales cele care le pot influența siguranța sau viitorul, să fie discutate în familie. Venirea Jessica i-a schimbat din nou dinamica familiei, mai ales pentru Pepe Junior, care până acum fusese cel mai mic dintre copii. Pepe mărturisește că el și Yasmin au fost atenți la modul în care băiețelul avea să reacționeze la apariția surorii sale și au încercat să evite situațiile în care i-ar fi putut provoca geluzii.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Știri mondene. Știri mondene.
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
4: Atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarel FM.

0: date.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Josephine, fiica lui Smiley și a Ginei Pistol, începe deja să-și contureze propriile pasiuni. Smiley spune că micuța este foarte expresivă și pare să aibă o inclinație aparte către dans, chiar dacă această pasiune nu ar fi neapărat una moștenită de la el. În același timp, Smiley și Gina Pistol sunt atenți la modul în care gestionează expunerea fiicei lor în mediul online. Chiar dacă publicul este curios să o vadă pe Josephine, cei doi nu intenționează să renunțe prea curând la regula pe care și-au stabilit-o în privința aparițiilor acesteia pe internet. Smiley consideră că accesul copiilor la social media, dar și expunerea lor pe aceste platforme, ar trebui amânate cât mai mult. Pentru artist, decizia este legată în primul rând de protejarea vieții private și a sănătății mentale a fiicei sale.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Riscul de apariție și răspândire a gripei aviare crește în această perioadă, odată cu intensificarea migrației sezoniere a păsărilor sălbatice. Virusul poate ajunge la păsările domestice atât prin contact direct, cât și prin apă, furaje sau obiecte contaminate. De la începutul anului curent, în țară, au fost confirmate 7 focare de gripă aviară, toate în faună sălbatică. Potrivit unui comunicat al ANSA, prezența virusului în populațiile de păsări sălbatice reprezintă un risc sporit pentru păsările domestice. Datele Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor arată că în perioada octombrie 2025-iunie 2026 în Europa au fost înregistrate aproape 8.000 de focare de gripă aviară. Totodată, numărul cazurilor confirmate la păsările sălbatice a fost de 4 ori mai mare decât în iarna precedentă. În acest context, ANSA recomandă crescătorilor să limiteze accesul persoanelor, vehiculelor și echipamentelor în spațiile unde sunt ținute păsările și să curețe și să dezinfecteze periodic adăposturile și obiectele folosite pentru îngrijirea acestora. Estonia va face tot posibilul pentru a accelera procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în condițiile în care Chișinăul a întreprins toate acțiunile necesare pentru deschiderea următoarelor clastere de negocieri. Declarația a fost făcută de ministrul eston de externe, aflat în vizită la Chișinău. Într-o conferință de presă susținută alături de omologul său, Mihai Popșoi, ministrul eston a subliniat că Republica Moldova este o țară prioritară pentru Estonia în cooperare bilaterală și a evidențiat importanța deschiderii unei misiuni diplomatice permanente la Chișinău. Potrivit acestuia, ambasada reprezintă un simbol al angajamentului comun și va contribui la consolidarea relațiilor dintre cele două țări. La rândul său, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a declarat că Estonia este un prieten devotat al Republicii Moldova în procesul de aderare la UE. El a menționat cele 324 de proiecte prin care Estonia a sprijinit, de-a lungul anilor, dezvoltarea capacităților instituționale ale Republicii Moldova în domenii precum administrația publică, educația, justiția, securitatea și eficiența energetică. Vicepremierul a mai spus că autoritățile sunt încrezătoare că în următoarele săptămâni și luni vor fi deschise toate clusterele rămase în procesul de aderare la UE, după care va începe închiderea unor capitole și clustere. Două persoane au murit, iar una este dispărută în Catalonia în urma ploilor torențiale și a inundațiilor. Echipele de salvare au intervenit în 10 de cazuri pentru a ajuta persoane surprinse de apă, iar autoritățile au anulat mai multe evenimente publice. În Barcelona și zona metropolitană au căzut până la 190 de litri pe apă pe metru pătrat, cea mai mare cantitate înregistrată într-o singură zi, în ultimii cel puțin 20 de ani. Vremea severă a perturbat și traficul aerian, 385 de zboruri au fost anulate pe aeroportul El Prat în weekend, iar alte curse au avut întârzieri de peste 4 ore. Luni, întârzierile au continuat inclusiv pe aeroportul din Girona. Transportul public din Barcelona a fost de asemenea perturbat, iar circulația trenurilor a fost suspendată. În nordul Cataloniei, nivelul râurilor a crescut rapid. Râul Besos a depășit pragul de pericol, iar la Santa Coloma de Gramenet debitul a ajuns la aproximativ 936 de metri cubi pe secundă, de peste 2 ori mai mult decât pragul maxim de alertă. În Grecia, ploile torențiale și furtunile au provocat inundații în mai multe zone ale insulei Creta. Un bărbat a murit, iar 8 angajați ai Parcului Național Samaria au rămas blocați în defileu. Au fost distruse drumuri și culturi, iar mai multe zone au suferit pagube. Meteo. Miercuri 7 octombrie avem parte de vreme caldă în capitală, temperatura aerului va urca rapid la amiază, atingând maxima de plus 24 de grade. Deși cerul va fi predominant noros, indiciul ultraviolet va fi scăzut, valoarea 1, iar vântul își va schimba direcția dinspre sud, menținându-se extrem de domol. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la lăsarea serii norii se vor desinfica treptat, însă vremea va rămâne blândă. La ora 19 vom înregistra în jur de plus 19 grade, coborând spre miezul nopții până la plus 14 grade. Șansele de precipitații rămân extrem de reduse, fiind estimate la doar 10%, deci riscul de ploaie este minim. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafam.md.

acum cu buzele să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt. Tu ești refrenul.

Riscul de apariție și răspândire a gripei aviare crește în această perioadă, odată cu intensificarea migrației sezoniere a păsărilor sălbatice. Virusul poate ajunge la păsările domestice atât prin contact direct, cât și prin apă, furaje sau obiecte contaminate. De la începutul anului curent, în țară, au fost confirmate 7 focare de gripă aviară, toate în faună sălbatică. Potrivit unui comunicat al ANSA, prezența virusului în populațiile de păsări sălbatice reprezintă un risc sporit pentru păsările domestice. Datele Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor arată că în perioada octombrie 2025-iunie 2026 în Europa au fost înregistrate aproape 8.000 de focare de gripă aviară. Totodată, numărul cazurilor confirmate la păsările sălbatice a fost de 4 ori mai mare decât în iarna precedentă. În acest context, ANSA recomandă crescătorilor să limiteze accesul persoanelor, vehiculelor și echipamentelor în spațiile unde sunt ținute păsările și să curețe și să dezinfecteze periodic adăposturile și obiectele folosite pentru îngrijirea acestora. Estonia va face tot posibilul pentru a accelera procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în condițiile în care Chișinăul a întreprins toate acțiunile necesare pentru deschiderea următoarelor clastere de negocieri. Declarația a fost făcută de ministrul eston de externe, aflat în vizită la Chișinău. Într-o conferință de presă susținută alături de omologul său, Mihai Popșoi, ministrul eston a subliniat că Republica Moldova este o țară prioritară pentru Estonia în cooperare bilaterală și a evidențiat importanța deschiderii unei misiuni diplomatice permanente la Chișinău. Potrivit acestuia, ambasada reprezintă un simbol al angajamentului comun și va contribui la consolidarea relațiilor dintre cele două țări. La rândul său, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a declarat că Estonia este un prieten devotat al Republicii Moldova în procesul de aderare la UE. El a menționat cele 324 de proiecte prin care Estonia a sprijinit de-a lungul anilor dezvoltarea capacităților instituționale ale Republicii Moldova în domenii precum administrația publică, educația, justiția, securitatea și eficiența energetică. Vicepremierul a mai spus că autoritățile sunt încrezătoare că în următoarele săptămâni și luni vor fi deschise toate clusterele rămase în procesul de aderare la UE, după care va începe închiderea unor capitole și clustere. Două persoane au murit, iar una este dispărută în Catalonia în urma ploilor torențiale și a inundațiilor. Echipele de salvare au intervenit în 10 de cazuri pentru a ajuta persoane surprinse de apă, iar autoritățile au anulat mai multe evenimente publice. În Barcelona și zona metropolitană au căzut până la 190 de litri pe apă pe metru pătrat, cea mai mare cantitate înregistrată într-o singură zi, în ultimii cel puțin 20 de ani. Vremea severă a perturbat și traficul aerian, 385 de zboruri au fost anulate pe aeroportul El Prat în weekend, iar alte curse au avut întârzieri de peste 4 ore. Luni, întârzierile au continuat inclusiv pe aeroportul din Girona. Transportul public din Barcelona a fost de asemenea perturbat, iar circulația trenurilor a fost suspendată. În nordul Cataloniei, nivelul râurilor a crescut rapid. Râul Besos a depășit pragul de pericol, iar la Santa Coloma de Gramenet debitul a ajuns la aproximativ 936 de metri cubi pe secundă, de peste 2 ori mai mult decât pragul maxim de alertă. În Grecia, ploile torențiale și furtunile au provocat inundații în mai multe zone ale insulei Creta. Un bărbat a murit, iar 8 angajați ai Parcului Național Samaria au rămas blocați în defileu. Au fost distruse drumuri și culturi, iar mai multe zone au suferit pagube. Meteo. Miercuri 7 octombrie avem parte de vreme caldă în capitală, temperatura aerului va urca rapid la amiază, atingând maxima de plus 24 de grade. Deși cerul va fi predominant noros, indiciul ultraviolet va fi scăzut, valoarea 1, iar vântul își va schimba direcția dinspre sud, menținându-se extrem de domol. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la lăsarea serii norii se vor desinfica treptat, însă vremea va rămâne blândă. La ora 19 vom înregistra în jur de plus 19 grade, coborând spre miezul nopții până la plus 14 grade. Șansele de precipitații rămân extrem de reduse, fiind estimate la doar 10%, deci riscul de ploaie este minim. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafam.md.

aș vrea. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâne.

sfârșit. Tot ce a fost cândva perfect, un perfect greșit.

0: Non-Stop pe Aquarel FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
3: Produs în Moldova.
4: Toamna și ploile bat în geam în ritmul Aquarel FM.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Una dintre cele mai renumite trupe autohtone sunt Zdubii, adică Zdob și Zdub. Ea a fost formată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, în frunte cu solistul Roman Iagupov. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial. Red Hot Chili Peppers, Emil Custurița, Rollins Band, Garbage și chiar Linkin Park, dar și altele. În 2005, trupa a reprezentat Moldova la concursul Eurovision, unde a devenit vestită în toată Europa cu hitul Bunica Bate Doba, ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au clasat pe locul 12. Zdob și Zdub a concertat în peste 20 de țări europene, la festivaluri celebre din Franța, Germania, Olanda, Elveția, Belgia, Rusia și România. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la Eurovision, împreună cu fostul solist al trupei Ozon Arsenium și artistul român Connector, iar în 2021 solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de fani atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
1: Artiști de succes.

0: trăiesc acum.
1: Artiști de succes pe Aquarel FM. Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de Staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Ira. Însă acest proiect nu a avut succes. În 2016 și-a relansat cariera cu piesa Visele, care a ocupat locul întâi în clasamentele radio din România. Aceasta a fost urmată de alte hituri precum Ce s-a întâmplat cu noi, Bolnavi amândoi sau Nu știi tu să fii bărbat. Ce au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

sfârșit de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta, și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit.

0: Non-stop pe Aquarel FM.
1: Colorează toamna în roz cu Aquarel FM.

căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Iartă-mă, iartă-mă, ca să te iert. Uită-mă, dar pe memorie nu pariez.
1: Aquarel FM. Everybody get up.

0: 8 pe Aquarel FM.
1: Simte atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarel FM.